Kosmopolit, som er en jazzscene og verdensmusikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det er også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.

være. Bare kom som du er. Vi savner deg som trenger deg her. Synga full hals, du er spektakulær.

var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.